0: Oh, anh ta có tốt đang rồi bởi sao lấy?
1: À, phút kìa, phút kìa, phút kìa. Ôi! Ôi!
2: Ôi!
1: Ôi!
2: Ôi! Ôi!
1: Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi